0: FM.
1: Nedzvoni, perestaň.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

Перець ФМ. Тільки хіти з перцем. Welcome to the Hotel California.

0: На Перець FM усе про все. Хатніх улюбленців захищатимуть від спеки спеціальними костюмами з вбудованими вентиляторами. Автори винаходу – японський дизайнер одягу та ветеринар. Стиліст розповіла, що якось побачила, як важко її чихуахуа переносить прогулянки під сонцем. Спеціальні сітчасті костюми важать лише по 80 грамів і здатні захистити братів наших менших від теплового удару. Вони підходять як для собак, так і для кішок. Австралійські фермери продали свого пастушого собаку породи Келпі на аукціоні за рекордну суму. Дворічний пес на прізвисько Юлу Кахувер пішов з молотка за 35 тисяч 200 американських доларів. Таким чином він став найдорожчим собакою, проданим в Австралії. За словами попереднього господаря, Хувер зовсім особлива тварина, яка, здається, справді розуміє, що відбувається, хіба що не розмовляє. Він має відмінний характер і свій особливий підхід до роботи. Пес однаково добре працює як з великою рогатою худобою, так і з вівцями. Хороші пастуші пси зараз зросли в ціні, оскільки через пандемію та обмеження на в'їзд в Україну на австралійських фермах відчувається нестача працівників. На Перець FM усе про все. Перець FM. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Анна Тріншер. Ого.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У швейцарських Альпах з гірського перевалу в долину спустила на гвинтокрилі кілька корів через їх нездатність це зробити самостійно. За словами фермерів, стадо з тисячі корів повинно було спуститись з гірського перевалу для участі у параді великої рогатої худоби. Однак деякі тварини не змогли цього зробити. Щоб їм допомогти, довелося задіяти рятувальників. Близько 10 тварин спустили в долину на вертольоті з висоти майже 2000 метрів. За словами фермера, таке транспортування корови перенесли добре. А ось чоловік з Пакистану вибрав незвичайний спосіб перевезення корови на мотоциклі. Відео зняв один з учасників руху. Корова сидить перед господарем у нього на колінах, поки той веде мотоцикл. Користувачі мережі, коментуючи відео, наголосили, що для Пакистану подібна картина є звичним явищем. У США кіт став співробітником публічної бібліотеки, щоб залучити відвідувачів. Щотижня чотирилапий працівник Гораціо з'являється в Інстаграм на дійсно корисних фотографіях. Щоб залучити публіку і збільшити кількість читачів та поціновувачів мистецтва в цілому, соцпрацівник і власниця Гораціо Ліза Шафер вдягає свого кота в різних героїв кіно, історичних діячів і представників поп-культури. Він отримує задоволення від фотосесії і досить терплячий, коли одягається і сідає для фото, сказала власниця кота.
0: На Перець ФМ усе про все.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я б заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

село о 10-й везе мене знову до рідної хати. Коні пасуться на лузі,

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сон.

0: Здрастуй, рідне село.
1: Подорожуєш? Вмикай перець. Разом веселіше.
2: Перець FM. Радіо номер один. Незалежний Україна.

0: Реклама на Перець FM.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
0: Реклама на Перець FM.

0: Дмитрий Жартий на Перець FM.
1: Друзі, дозвольте випити за вас. Коля, ти і так за всіх вже випив.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Не дай молоді, поцілуй!

0: Реклама на Перець ФМ. Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
1: А з будинком що збираєтесь робити?
0: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
2: Реклама на Перець ФМ.

0: Бойка і Перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло.

0: погода на Перець ФМ.
1: У прогнозі сьогодні може бути все. Трохи сонця, трохи хмар і жодної необхідності вгадувати. Ми вже все перевірили. Сьогодні, у суботу, 19 вересня, на заході країни буде переважно сонячна погода, плюс 22. На сході хмарно, плюс 23. На півдні сонячна погода, 22-24 з плюсом в день. На півночі хмарно і з проясненням, подекуди дощитиме, плюс 21. У центральних областях буде переважно сонячно, подекуди з дощем, плюс 24. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 25. В столиці сьогодні погода хмарна із проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Ось тепер можна виходити. Ну, принаймні, ми вас попередили.
0: Погода на Перець ФМ.

FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів «Міліні»? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм «Міліні Юкрейн» або на сайт «Міліні.com.ua».
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перес ФМ починався так.
1: До самої 78-ї церемонії Емі в Лос-Анджелесі сталася ця подія. Цієї ночі головною тріумфаторкою сталася «Бухта вдів». Це серіал, який здобув рекордні 14 нагород. Найкращою драмою вдруге поспіль визнали Піт, а Ноа Вайлі, який зіграв в серіалі головну роль, переміг у чоловічій категорії. Найкращим міні-серіалом став «Дітія в Сент-Луїс», а Меттью Ріс отримав дві акторські нагороди за «Бухту вдів» і «Чудовисько в мені». Саллі Філд могла як найкраща акторка міні-серіалу за «Надзвичайно розумних створінь». Найбільше нагородженими компаніями-виробниками серіалів на Еммі 2026 стали Apple TV і 28 нагород, HBO Max і Netflix 21 і 16 відповідно. Такі от цікаві відбулися кіноновини.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: У прогнозі сьогодні може бути все. Трохи сонця, трохи хмар і жодної необхідності вгадувати. Ми вже все перевірили. Сьогодні, у суботу, 19 вересня, на заході країни буде переважно сонячна погода, плюс 22. На сході хмарно, плюс 23. На півдні сонячна погода, 22-24 з плюсом в день. На півночі хмарно і з проясненням, подекуди дощитиме, плюс 21. У центральних областях буде переважно сонячно, подекуди з дощем, плюс 24. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 25. В столиці сьогодні погода хмарна із проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Ось тепер можна виходити. Ну, принаймні, ми вас попередили.
0: Погода на Перець ФМ. Мабуть,

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: А знаєте, що таке жити добре, дівчатки? Це коли на роботі кладеш лимон не в чай, а в швейцарський банк. Ага.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Стрілець ФМ. Мікс гумору та хітів.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Так, дуже красива сукня. А для чого тут номер телефону? Це ціна.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 9:25 на «Радіо Перець ФМ». «Bubble Bunny».

0: свого хастику. А ти що, виріс?
1: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Бабл Бані. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
3: Бабл Бані, Бабл Бані.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Пересі ФМ починався так.
1: Менш ніж за два місяці прокату фільм Крістофера Нолана «Одіссея» встановив рекорд 114-річної студії Universal Pictures. Світові збори епічної драми з Меттом Деймоном сягнули 1 мільярд 680 мільйонів доларів. Для самого Нолана це найкасовіший проєкт у кар'єрі. Серед інших цікавих рекордів цієї картини – статус найкасовішого фільму з рейтингом R в історії та найбільша каса для формату IMAX. Це перша не сіквель стрічка з мільярдними зборами за кордоном з 2009 року. От зізнаюсь чесно, я ще, на жаль, не подивився цю стрічку, то вже треба 100% якось знайти час та подивитися.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У прогнозі сьогодні може бути все. Трохи сонця, трохи хмар і жодної необхідності вгадувати. Ми вже все перевірили. Сьогодні, у суботу, 19 вересня, на заході країни буде переважно сонячна погода – плюс 22. На сході – хмарно – плюс 23. На півдні – сонячна погода – 22-24 з плюсом в день. На півночі – хмарно і з проясненням, подекуди дощитиме – плюс 21. У центральних областях буде переважно сонячно, подекуди з дощем – плюс 24. У нашому Криму – хмарно з проясненням – плюс 25. У столиці сьогодні погода хмарна із проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Ось тепер можна виходити. Ну, принаймні, ми вас попередили.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, ото треба було ходити на фізру в школі. Там вчили перестрибувати через козлів.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: осінь на Перець ФМ. Ще більше суперхітів.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не ту

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Дівчина змила макіяж і тепер не може розблокувати телефон, тому що він не розпізнає її обличчя.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Нове місто. Нова мрія. І шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери. І меблі у нас, ну, дуже гарні. Дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Реклама. На Перець ФМ.

0: на цьому тижні. Березь ФМ починався так.
1: Буває так, що багато роботи, треба біля тієї роботи краще вже і залишатися, і спати, і ночувати, щоб не втрачати свій час на дорогу додому. І принаймні таким принципом користується у своєму житті найбагатша людина у світі, чий статок наближається до трильйона доларів, і це... Та-да-да-дам! Ілон Маск. Він розповів, що наразі його домівкою є трейлер AirSteam. Чого ж це за трейлер такий? Модель, в якій Маск перебуває, iSteam Bambi 1960 року, і вона входить до постійної експозиції музею сучасного мистецтва. А НАСА використовувала модифікований iSteam для карантину астронавтів місії Аполлон-11 після їхнього повернення з місяця. Ну і тепер там собі бачить інколи сни Ілон Маск.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У прогнозі сьогодні може бути все. Трохи сонця, трохи хмар і жодної необхідності вгадувати. Ми вже все перевірили. Сьогодні, у суботу, 19 вересня, на заході країни буде переважно сонячна погода – плюс 22. На сході – хмарно – плюс 23. На півдні – сонячна погода – 22-24 з плюсом в день. На півночі – хмарно і з проясненням, подекуди дощитиме – плюс 21. У центральних областях буде переважно сонячно, подекуди з дощем – плюс 24. У нашому Криму – хмарно з проясненням – плюс 25. В столиці сьогодні погода хмарна із проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Ось тепер можна виходити. Ну, принаймні, ми вас попередили.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Пирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: study, my dear.
1: На Перець ФМ.
2: Чори-мори.
3: Здається, дівчата, у чоловіків життя як зебра. Блондинка, брюнетка, а у жінок – ну, суцільний зоопарк. І віслючок, і козел, і зайчик.
2: Чури-мури,
4: чури-мури,
2: чури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.
5: Я так

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, дівчата, пишуть, що щасливі люди вранці наливають каву у дві філіжанки. Ось що робити, як кіт каву не п'є?

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама. Якщо

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець FM.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Національний цирк України запрошує на нову програму «Цирк нової генерації». Повітряна гімнастика, еквілібр, жонглювання, акробатика, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та циркові атракціони створять динамічне шоу, у якому традиційне циркове мистецтво отримує нове звучання. Київський планетарій запрошує відвідати повнокупольний концерт «Оркестр під зорями Star Sound Symphony» у форматі 360 градусів під найбільшим куполом країни. Оркестр під зоряним небом планетарію буде радувати улюбленими композиціями класики, розслабляти під лаунж та занурювати у світ кінопригод. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Театр «Колесо» на основній сцені пропонує переглянути комедію на дві дії «Блаженний острів» за п'єсою Миколи Куліша. У цій виставі актори сміються, щоб не заплакати. З гумором розповідають про події, які зазвичай подаються зі скорботою в голосі. В підвалі культури відбудеться сольний стендап-концерт Джейхуна Сафарова. Це не просто стендап, а розмова, де багато сміху і трохи щирості. Найкращий матеріал з перевіреного. Джейхун ділиться особистими історіями. Від кумедних спостережень до найглибших переживань. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Віра не договорила.
2: Я

0: Свобода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У прогнозі сьогодні може бути все. Трохи сонця, трохи хмар і жодної необхідності вгадувати. Ми вже все перевірили. Сьогодні, у суботу, 19 вересня, на заході країни буде переважно сонячна погода – плюс 22. На сході хмарно – плюс 23. На півдні сонячна погода – 22-24 з плюсом в день. На півночі хмарно із проясненням, подекуди дощитиме – плюс 21. У центральних областях сонячно подекуди з дощем – плюс 24. У нашому Криму хмарно з проясненням – плюс 25. У столиці сьогодні погода хмарна із проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Ось тепер можна виходити. Ну, принаймні, ми вас попередили.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Корк». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Шоу
1: на Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: Дівчата, от сьогодні таке питання. Якби вам запропонували на вибір вийти заміж чи 1 мільйон доларів, то от що б ви перше купили, а?
2: Шури-мури.
4: Шури-мури.
2: Шури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.
5: Аду.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чуєш, Валер? Ну що, дружина здала на права?
2: Ну як здала? Частково.
1: А як це?
2: Ну поки тільки гроші здала.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
10: Реклама. На Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: У Парижі під час першого концерту Селін Діон розплакалася. Артистка дала перший повноцінний концерт за 6 років після тривалої боротьби із синдромом нерегідної людини, рідкісним невиліковним неврологічним захворюванням. Виступ в Парижі відкрив 5-тижневу серію її концертів, на які зібралися понад 30 тисяч людей. Частину композицій, от, зокрема суперхіти «Because You Love Me», «The Power of Love» і «My Heart Will Go On» адаптували до її нинішніх вокальних можливостей. Про діагноз Діон повідомила у 2022 році. Хвороба спричиняє сильні м'язові спазми і вплинула на її голос. Зараз дуже багато відео в мережі ширяться тих, хто побували саме на першому концерті і побачили цей неймовірний момент повернення.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У прогнозі сьогодні може бути все. Трохи сонця, трохи хмар і жодної необхідності вгадувати. Ми вже все перевірили. Сьогодні, у суботу, 19 вересня, на заході країни буде переважно сонячна погода – плюс 22. На сході – хмарно – плюс 23. На півдні – сонячна погода – 22-24 з плюсом в день. На півночі – хмарно і з проясненням, подекуди дощитиме – плюс 21. У центральних областях буде переважно сонячно, подекуди з дощем – плюс 24. У нашому Криму хмарно з проясненням – плюс 25. В столиці сьогодні погода хмарна із проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Ось тепер можна виходити. Ну, принаймні, ми вас попередили.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, щоранку їм бутерброди з ікрою і думаю, все ж таки життя вдалося. Наступного року посаджу ще більше кабачків.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Хітець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чоловік дарує дружині шубу.
2: Коханий, вона ж з кролика, я замерзну.
1: Не замерзнеш, кролик все життя в ній ходив і нормально.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
6: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Знайшовся такий цікавий список найдорожчих футболістів світу. Їх 20, і цікаво, що от ці футболісти наразі без клубу. Цей такий топ-20 найбагатших футболістів світу потрапило одразу двоє українців. Отже, в новому рейтингу знайшлося місце Олександру Зінченку і Олексію Гуцуляку. Бачите, які у нас коштовні українські футболісти. Це, ну, можна сприймати як приємність.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У прогнозі сьогодні може бути все. Трохи сонця, трохи хмар і жодної необхідності вгадувати. Ми вже все перевірили. Сьогодні, у суботу, 19 вересня, на заході країни буде переважно сонячна погода – плюс 22. На сході хмарно – плюс 23. На півдні сонячна погода – 22-24 з плюсом в день. На півночі хмарно і з проясненням, подекуди дощитиме – плюс 21. У центральних областях буде переважно сонячно, подекуди з дощем – плюс 24. У нашому Криму хмарно з проясненням – плюс 25. В столиці сьогодні погода хмарна із проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Ось тепер можна виходити. Ну, принаймні, ми вас попередили.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, уявіть, шукала чоловіка, обзвонила всіх його приятелів. Оце дружба. Виявляється, у кожного ночував, а всімох досі спить.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Три жарти на Перець ФМ.
1: Ви знаєте, дівчата, на 40+ день народження хочеться, щоб з торта не вискакував стриптизер, а терапевт з безкоштовним направленням на МРТ хребта.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.

0: 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
4: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Кохання, воно ж завжди супроводжується різноманітними методами уваги. І от такою увагою насолоджується зараз японська макака, яку звати Панч. Він відсвяткував перший рік життя і отримав, увага-увага, 2,5 тисячі листівок з усього світу. Мати макаки відмовилися від нього, тож доглядачі зоопарку дали Панчу замість мами великого плюшевого орангутана. Малюк так прив'язався до нього, що тягав його скрізь за собою, як найкращого друга. Відео всього цього процесу, я впевнений, ви також пригадуєте його, ми про нього розповідали. Воно потрапило в мережу спочатку. Ну, інтернет вибухнув такою хвилою розчулення. Зараз Панч вже виріс, він розібрався з місцевою тусовкою, прекрасно почувається серед своїх, а його фанати з усіх куточків планети з'їжджаються в зоопарк, аби просто побачити цю зірку. І от бачите, навіть пишуть йому листівки.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: У прогнозі сьогодні може бути все. Трохи сонця, трохи хмар і жодної необхідності вгадувати. Ми вже все перевірили. Сьогодні, у суботу, 19 вересня, на заході країни буде переважно сонячна погода, плюс 22. На сході хмарно, плюс 23. На півдні сонячна погода, 22-24 з плюсом в день. На півночі хмарно і з проясненням, подекуди дощитиме, плюс 21. У центральних областях буде переважно сонячно, подекуди з дощем, плюс 24. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 25. В столиці сьогодні погода хмарна із проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Ось тепер можна виходити. Ну, принаймні, ми вас попередили.
0: Погода на Перець ФМ.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Що я вам скажу, хлопці? Якщо жінка сіла вам на шию, це означає, що носити її на руках уже не доведеться. Та, дівчата?
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Перець FM. Трохи гостріше, ніж інші.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: Реклама.
3: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
3: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама! На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою погодою нас зустріне завтрашня неділя 20 вересня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 23. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 23, плюс 25 в день. У південних областях буде хмарно з проясненням, до 25 з плюсом. У північних областях сонячно, плюс 23. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий дощ, 22-24 з плюсом в день. У Криму хмарно, плюс 24, плюс 26. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Така погода буде завтра. Залишайтеся з нами і бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: На Перець ФМ. Шури-мури.
1: Досвід показує, дівчатки, мода повертається кожні 20 років. Я вже зрозуміла, треба просто нічого не викидати.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: Перець ФМ.
1: Ми останнє покоління, яке слухало своїх батьків, і перше покоління, яке слухається своїх дітей.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Нове місто. Нова мрія. І шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
3: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
6: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
8: Нанофарба.
9: Реклама. На Перець FM.
10: 4-5-6-8-2-6-0. Підзарядка.
9: На цьому тижні ранок на Перець FM починався так.
11: Що там в інстаграмах наших зірочок відбувається? Альона, Альона, вона вирішила, що з неї досить жити в потягах «Укрзалізниця». Вона згорнула коробки і переїхала із Києва до Івано-Франківська. Артистка зізналася, що постійні затримки потягів, нескінченні затори, столичні обстріли довели її до ручки, так би мовити. Тож вона зібрала свої валізи і вазони і мотнулася на Франківщину. Чому саме туди? Бо там на неї чекає коханий, круті друзі, гори і повний релакс для душі. Ось така релокація відбулася.
9: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Якою погодою нас зустріне завтрашня неділя, 20 вересня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 23. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 23, плюс 25 в день. У південних областях буде хмарно з проясненням, до 25 з плюсом. У північних областях сонячно, плюс 23. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий дощ, 22-24 з плюсом в день. У Криму хмарно, плюс 24, плюс 26. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 21-23 градуси, вище нуля. Така погода буде завтра. Залишайтеся з нами і бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Здається, дівчатки, найстабільніші стосунки у моєму житті – це я і мій холодильник. Бо він завжди чекає на мене вдома.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

Експрес ФМ. Радіо номер один незалежної України.

0: Перець ФМ. Смачно, голосно, з Першиком.
1: Я тримала довго все в собі.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чуль, куме, що? У мене питання, ось дивись. М'ясо продає м'ясник? Ну. Молоко, молочник? Так. Ну, а яйця хто?

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець FM. Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Анджеліна Джолі також розповіла нам про те, що вона була в Україні, про свою поїздку до України. Вона розказала, що разом із сином Ніксоном ознайомилася з умовами навчання дітей у прифронтовому Харкові. Також розповіла про спілкування з військовополоненими і їхніми дружинами у Карпатському регіоні. Джолі також поділилася фотографіями зі своєї поїздки і офіційно таким чином підтвердила свій візит до України. Тому, мені здається, от просто зараз мерщій в Інстаграм до Анджеліни Джолі, поставити вподобайку, написати коментар, щоб цей пост побачив увесь світ про її враження. Дякуємо Анджеліні за таку шалену підтримку.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Якою погодою нас зустріне завтрашня неділя, 20 вересня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 23. На сході хмарно з проясненням без опадів, плюс 23, плюс 25 в день. У південних областях буде хмарно з проясненням до 25 з плюсом. У північних областях сонячно, плюс 23. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий дощ, 22-24 з плюсом в день. У Криму хмарно, плюс 24, плюс 26. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Така погода буде завтра. Залишайтеся з нами і бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, знаєте, якщо ваш чоловік попрікає вас у тому, що ви погладшали, почніть ходити по 10 кілометрів на день. І вже через місяць ви будете за 300 кілометрів від нього ще й з гарною фігурою.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Хмарить FM. І так, записуйте три кроки, як стати поганою людиною. Позичте комусь гроші, довго чекайте, а потім запитуйте, коли віддадуть. І все, ви вже не людина для них.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
4: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Реклама.
8: На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Слухайте, тут взагалі таке відбувається цими днями, що просто, ну, настільки резонансно говорить увесь світ. Лейді Гага вперше стала мамою. Вам правильно все почулося. Видання Page Six, воно повідомило, що співачка та її наречений підприємець Майкл Поланськ, з яким вони разом вже 6 років, стали батьками свого первістка. Точна дата народження, стать та ім'я дитини поки що не розголошується. Проте пара вже потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки з новонародженими в Каліфорнії. Раніше в інтерв'ю артистка неодноразово зізнавалася, що заповітна мрія про материнство – це її головне бажання та наступна велика роль у житті. Вона фактично всіх ошелешила, тому що по ній не було зрозуміло видно, що вона вагітна. Чекаємо на офіційне підтвердження, але якщо це насправді сталося, то це класно і мило.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

Перець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Якою погодою нас зустріне завтрашня неділя 20 вересня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 23. На сході хмарно з проясненням без опадів, плюс 23, плюс 25 в день. У південних областях буде хмарно з проясненням до 25 з плюсом. У північних областях сонячно, плюс 23. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий дощ, 22-24 з плюсом в день. У Криму хмарно, плюс 24, плюс 26. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Така погода буде завтра. Залишайтеся з нами і бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чори-мори.
1: Ой, дівчатки, мені здається, найстрашніші три слова для мами-школяра – це «завтра батьківські збори».
0: Чори-мори. Чори-мори. Чори-мори. Жіночі жарти з перчиком.

Перець ФМ. Подорожуєш? Вмикай перець. Разом веселіше. Winter Raptors Radio Program.

0: to me. Гострі жарти на Перець FM.
1: Сантехнік Іван подув на торт, який йому приготувала жінка до дня народження. І свічки почали горіти яскравіше.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Реклама на Перець ФМ.
4: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Мені здається, що одна з найпривабливіших точок планети стане Антарктида, бо Polar Chess Expedition відбудеться у січні 2027 року під час антарктичного літа. Там шестеро шахістів будуть змагатися на льоду Антарктиди, а потім вирушать до географічного Південного полюсу, де спробують встановити рекорд найпівденнішого шахового турніру в історії. Про цю експедицію повідомила Міжнародна федерація шахів, і в організації майбутнє змагання назвали географічно найекстремальнішим шаховим турніром, який коли-небудь проводився.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11:00

0: Погода на Перець ФМ.
1: Якою погодою нас зустріне завтрашня неділя, 20 вересня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 23. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 23, плюс 25 в день. У південних областях буде хмарно з проясненням, до 25 з плюсом. У північних областях сонячно, плюс 23. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий дощ, 22-24 з плюсом в день. У Криму хмарно, плюс 24, плюс 26. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 21-23 градуси, вище нуля. Така погода буде завтра. Залишайтеся з нами і бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Скажу, дівчата, потрібно вміти радіти навіть дрібницям. Ну, наприклад, зарплаті.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Люби, а скажи мені, будь ласка, наскільки я красива?
2: Ну, думаю, що на лайків 15-20.

0: Хайтс ФМ. Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
1: А з будинком що збираєтесь робити?
0: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТВ».
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.

0: на Перець FM.
1: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0. Ти зарядка.
2: На цьому тижні ранок на Перець FM починався так.
3: Уявіть собі, що ви купуєте собі кожного дня хліб за $60 за буханочку. Насправді він користується популярністю. За цим хлібом вишуковується черга. Це справжня історія австралійської пекарні, яка почала продавати хліб у Нью-Йорку. В складі хліба лише 4 інгредієнти: житнє борошно, вода, сіль і, от що б ви думали, час. Для випікання кожної буханки використовують 57-річну закваску, а житнє борошно пекар постачає з Австрії. Пекарня розташована на Манхеттені, в самому центрі модного району Сохо, і працює за радикально мінімалістичною концепцією. Тут продають лише один вид хліба. Ціла буханка вагою близько 1.5 кілограми коштує $60. Але ж знову таки, закваска 57-річна, мені здається, і приковує увагу тих поціновувачів такого ретро чи вінтажу.
2: Щодня по буднях з 8 до 11

0: Погода на Перець ФМ.
1: Якою погодою нас зустріне завтрашня неділя, 20 вересня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 23. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 23, плюс 25 в день. У південних областях буде хмарно з проясненням, до 25 з плюсом. У північних областях сонячно, плюс 23. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий дощ, 22-24 з плюсом в день. У Криму хмарно, плюс 24, плюс 26. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Така погода буде завтра. Залишайтеся з нами і бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Хлопці, звертаюсь до вас. Знаєте, щоб бути бабником, потрібні бабки.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
4: І залишити його як мантру.
3: Це просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
6: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
8: Привіт усім небайдужим, мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перець ФМ коротко слухаємо головні гіти країни, топ-прем'єри всеукраїнського масштабу та нарешті свіжі музичні новини. Почнемо з музики, яка звучить на радіо найбільше. Потім послухаємо пісні, що тільки дебютують в ефірі.
7: Коротко.
8: Почнемо огляд першої трійки країни із Альоною Маргалєвою. Минулого разу її гіт «Неп'яна» перебував поза нашим списком, але сьогодні повертається сюди і святкується із певною тверезістю. Омаргалєва, «Неп'яна», третє місце.

пісня, що свого часу очолювала всеукраїнський топ, потім трохи понижилася у рейтинзі, а тепер знову бореться за призи. Прямою конкуренткою станом на цей момент їй у цій боротьбі є Аліна Грошу. Її гіт «Мій рай» поки другий, але має всі шанси піднятися вище, там, де раю і місце. Грошу «Мій рай» на другій позиції.

0: Ми слухали Гросу та її Рай, який сьогодні розташувався на другій лінійці у переліці головних гітів країни. А найбільш коштовним треком вітчизняного радіопростору стає «Кольє» від Макса Барських, яке знову очолює наш чарт, як і минулого тижня. Тож, слухаймо.
1: Перша

0: Макс Барських і його колія. Найвище у всеукраїнському радіочарті. Таким чином, ми послухали три найбільші гіти країни за підсумками поточного тижня. Далі робимо перерву, після якої беремося за найважливіші музичні новини країни. Тримайтеся актуальної хвилі стильного радіо Перець ФМ.
1: Коротко.
2: Гострі жарти на Перець ФМ.
3: Мамо, мамо, скажи, а якщо в вовчиці вовк, у зайчихи заєць, то у білки хто?

0: Хмельницький FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.
1: FM-200. Повертаємося у програму «Коротко» в ефірі стильного радіо «Перець ФМ», де ми щотижня коротко, але зі знанням справи говоримо про все найважливіше в українській музиці за тиждень. І тепер, власне, говоримо про головні музичні новини країни. Їх нам переповість Андрій Чиж.
2: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж із головними новинами української музики. Дізнаємося, як одна пісня чекала на офіційний реліз 20 років. Поговоримо про музику, що допомагає військовим цілком матеріальними речами. І про рок-оперу, присвячену герою України Василю Сліпаку.
0: Вісті.
2: На українській рок-сцені з'явився новий гурт «Cherry Band». У нього незвична географія – Мелітополь, Василівка, Запоріжжя. Раніше музиканти грали у різних гуртах у своїх містах. Війна змінила їхні плани. У Запоріжжі вони зустрілися і зібрали вже один колектив. Тепер «Cherry Band» представив Україну на Кедейне Таун Фестивал у Литві. Для литовської публіки українські пісні зіграли в рок-обробках. Музиканти продовжують виступати і підтримують переселенців, серед яких опинилися й самі. А список міст, де тепер знає «Cherry Band», став трохи довшим.
0: Вісті.
2: Гурт «Акад» повертається до музики, записаної ще у 2006 році. До офіційного релізу вона чекала 20 років. Музиканти зібралися в барі на Вінниччині. За один сезон записали 12 пісень. Зіграли на Майдані Незалежності в одній програмі зі Скрябіним і Мандрами. Пройшли кілька українських фестивалів і потрапили на радіостанції країни. Альбом тоді так і не вийшов. Записи залишилися на дисках, які роздавали після концертів. Першою з цієї історії до слухачів дістанеться пісня «Як уперше». У вересні вона виходить у новій версії з уточненням у назві «Знову». У жовтні гурт планує видати два альбоми – оригінальні записи 2006 року і матеріал, перезаписаний 20 років потому.
0: Вісті.
2: Тіна Кароль скасувала велике концертне шоу в Києві. Нової дати поки немає. Співачка пояснила, що підготовка такого концерту потребує місяців роботи, але в умовах війни неможливо гарантувати ані саму подію, ані безпеку людей, які на неї прийдуть. Від свого задуму Кароль не відмовляється, просто повернеться до нього, коли це стане можливим. «Ми не знаємо, коли цьому буде кінець», – сказала співачка.
0: Вісті.
2: Скай виповнюється 25 років. Переглядати старі фотографії з цієї нагоди музиканти не стали. Зібрали валізи і вирушили в європейський тур. У маршруті 14 міст. 5 концертів у Польщі. Далі Братислава, Прага, Берлін, Франкфурт, Антверпен, Брюссель, Париж, Мюнхен і Лейпциг. Чверть століття Скай відзначає в дорозі. До маршруту додамо трохи здорового божевілля. Скай і Джамала. Божевільні.

Мільйон переглядів за місяць. У Ютуб божевільні свою аудиторію вже знайшли. Тепер пісня вирушає Європою разом зі Sky. Святослав Вакарчук узяв маркер і написав від руки одне слово. Друг, а дизайнер Руслан Багінський переніс цей напис на бейсболки. Для колекційної версії взяли синій і помаранчевий, кольори альбому «Модель», де ця пісня з'явилася у 2001 році. Пакування теж тієї епохи у формі аудіокасети. Далі ностальгія закінчується і починається дуже конкретна справа. Весь прибуток від продажу передадуть центру «Unbroken» на протезування українських військових. Через 25 років друг знову поруч. Хороша пісня залишається з нами надовго, а тепер ця ще й допомога.

0: концертна презентація «Міфу». Робота тривала ще 2 роки. 16 жовтня в Київському будинку кіно відбудеться прем'єра повної сценічної версії. Разом із відомими рок-музикантами на сцену вийдуть чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького, естрадно-симфонічний склад Київського муніципального академічного оркестру, балетна група Українського національного хору імені Григорія Вирьовки та запрошені солісти. Курган «Енд Агрегат» купили для українських артилеристів екскаватор. Не найочевидніша покупка для музичного гурту, поки не дізнаєшся, що така машина за кілька годин робить те, на що військовим вручну потрібні дні. Потреби війська за ці роки змінювалися, разом із ними змінювалися і збори гурту. Тепер у цьому списку вже й важка техніка. Свої концерти «Курган «Енд Агрегат» перетворили на волонтерський механізм. Європейські тури приносять мільйони гривень допомоги, а музиканти беруться за конкретні запити військових. Сцена, квитки, повний зал. А десь біля артилерійської позиції після такого концерту з'являється екскаватор. У другої ріки з аукціону пішли речі, які зазвичай не продають. Власні музичні інструменти, що роками їздили з гуртом, звучали на концертах і стали частиною його історії. Музиканти віддавали їх як лоти під час ювілейного туру «Я є», збираючи гроші для української розвідки. До збору долучилися слухачі, купували квитки, донатили, брали участь у аукціонах. Результатом став евакуаційний катер, який друга ріка вже передала ГУР. Бо встояти і втримати можемо лише разом. Ми – друга ріка.
1: Це рем тисяч доріг.

0: Реклама на Перець FM.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловий.

0: От аналітик, чи що тобі по душі? Обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама на Перець FM.
6: 4-5-6-8-2-6-0.
7: Коротко. Коротко знову в ефірі стильного радіо Перець FM і далі робимо огляд найважливіших прем'єр цього тижня.
8: Коротко.
7: Почнемо з потужної співпраці. Популярні діджеї та продюсери Гвоздіні і Бакун об'єдналися із учасницею «Голос України» Маєю, щоб зробити мотивуючий трек «Зможу». Для хлопців це перша спільна робота в кабіні і певний експеримент. Пісня «Зможу» про розлучення, внутрішню боротьбу та пошук сил почати новий етап життя. Шукаємо разом. Гвоздіні, Бакун та Майя. «Зможу».
5: Прем'єра нова.

0: Мотиваційний сеанс від гвоздіні «Має та Бакуна». Зможу. Коротко. Далі ще одне цікаве творче об'єднання. Калуш продовжує записувати спільні композиції з різними відомими і не дуже музикантами. Тепер от створили пісню разом із Василем Білоусом. Називається «Кропива». Це не переспів однієї відомої пісні, а авторська річ. Над музикою спільно з Лоцем працював Голубенко. Пісня про кохання, яке жалить. Слухаємо. Калуш і Василь Білоус. «Кропива».
1: Прем'єра нового.

0: Спільна робота Калоша і Василя Білоуса. Кропива. Коротко. Програму продовжує Світлана Тарабарова та срібна призерка дитячого Євробачення Софія Нерсесян. Їхня спільна пісня називається «Заплету віночок». Вся ця історія почалася ще на нацвідборі, коли Світлана, як музична продюсерка, написала для Софії пісню «Мотанка». А вже згодом у Грузії юна співачка попросила створити для неї ще одну композицію, яку артистки, зрештою, вирішили заспівати разом. За словами Світлани Тарабарової, ця річ про любов, захист, щасливу долю та найважливіше побажання нашим дітям – чисте і вільне небо. Пісня «Оберіг» від Світлани Тарабарової та Софії Нерсесян. «Заплету віночок».
1: Прем'єра нової пісні.

Перець ФМ. Тільки хіти з перцем. Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

Улюблені мегахіти без зупину. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Берез ФМ усе про все.
1: Американка прийшла на весілля у костюмі динозавра. Діна Адамс із Небраски запрошувала друзів та родичів на своє весілля та говорила всім, що вони можуть одягнутися як душі завгодно. Ця звістка особливо втішила Христину, сестру Діни. Жінка не дуже любить сукні, а в день весілля родички вона взагалі вирішила пожартувати і приїхала на торжество у величезному надувному костюмі динозавра. Користувачі соцмереж не лише посміялися і завалили Христину питанням, як вона зважилась на таке і як поставились до ідеї оточуючим. Сестра нареченої розповіла, що насмішила всіх, надавши святу додаткову родзинку, тож вона ні про що не шкодує. Винахідник зі США створив мотоцикл, який заправляється пивом. Чоловік вирішив винайти унікальний транспортний засіб через підвищення цін на бензин. Американець зі штату Міннесота відомий завдяки своїм незвичайним винаходам. Раніше він впровадив ракетний двигун у туалет, а тепер похвалився мотоциклом, який працює на пиві. Він прибрав бензиновий двигун, щоб поставити замість нього бочку з нагрівальною спіраллю. Вона відповідає за нагрівання рідини до 300 градусів. Далі пиво перетворюється на пару, що й приводить транспорт у рух. Винахідник стверджує, що мотоцикл здатний розвинути швидкість до 150 миль на годину і сподівається, що зможе опинитися на трасі, щоб на практиці перевірити та зафіксувати цю характеристику.
0: На Берез ФМ усе про все.
2: Берез ФМ.

0: Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.
1: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Зараз розповім, із чого готують піцу вартістю майже 30 тисяч гривень. До речі, скуштувати її можна в Дубаї у ресторані італійської кухні «Віа Толедо». Коштовна в цій піці не лише начинка, а й тісто. Схоже, рекордну ціну за дубайську піцу поки що нема кому побити. Готує її шеф-кухар Франческо Кало, засновник ресторану. Кало відомий у своїх колах як любитель екзотичних інгредієнтів. Найдорожчий – трюфелі. Вони щедро прикрашають піцу. Франческо та його ресторан витрачають неймовірні гроші на ці гриби, які купують в Італії. Особливе в цій піці є тісто. Його Кало називає «Сензе Морсо». Особливість у текстурі. Воно не вимагає зусиль, аби його відкусити та жувати. Окрім піци з трюфелями, в меню ресторану представлено інші начинки – ікра білуги, тартари з блакитного тунця, екзотичні сири та навіть смажені водорості. Взагалі, світ піци такий різноманітний, що вражає навіть тих, хто готовий їсти несумісні продукти. На Тайвані, наприклад, для начинки використовують печиво Орео. Повідомляють, що вона дуже популярна. Тож, яка на смак піца з Орео? Крім класичного печива, в ній є смажені у фритюрі кільця кальмара та курка. Вартість – 13 доларів.
0: На Перець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Мішель Андраде, «Сорі».